Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissa-laitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Mikko.
4: Ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Daavien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
12: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhiloon. 3M:n uusi Kubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
14: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
15: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
18: Makeit

0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
5: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan, eli 1 000 miljardiin dollariin, käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulonmenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä ampua alas presidentti Donald Trumpin tuontitulleja. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon kulut ovat kasvaneet ja samalla myös velan korkokulut ovat nousseet. Valtion taloutta painaa myös Yhdysvaltojen sota Irania vastaan. New York Timesin mukaan nykymenolla Yhdysvallat joutuu ottamaan lainaa yksin tänä vuonna yli 2 biljoonaa dollaria. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan 2 lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, jota juhlitaan lauantaihin 5. syyskuuta saakka.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Torstai on puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Tulevana yönä lämpötila noin 10 asteessa. Perjantaina ja lauantaina satelee jonkin verran vettä.
10: Radio 957. Antti Granlund.

0: Sunrise Avenuen Hollywood Hillsilla aloitellaan Radio 957 aamua tänään torstaina elokuun 20. päivä. Minä olen Antti Kraanlund. Oikein hyvää aurinkoista huomenta. Ei ole enää niin hirveän lämpimiä nämä kesäaamut. 7 astetta mittarissa, kun mulla on teepaita ja verkkatakki, niin tuli vähän semmoinen olo, että on liian vähän sen, mutta päivällä lämpötila nousee melkein siihen 20 asteeseen ja kyllä tässä nyt. En ole ollut ikinä Mamba-fani, mutta kyllä voi sanoa, että vielä on kesää jäljellä. 4 ruusua tulossa hetken kuluttua, otetaan popmuseo. Nyt Elton Johnia tässä Elton Johnin ensimmäinen superhitti. Se on nimeltään Your Song. Hyvää huomenta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: 4 Rusua 957, tämä on Popmuseo, kello 16 minuuttia ylitse 7, oikein hyvää huomenta. Tänä viikon loppuna Pyynikillä järjestetään jälleen festivaali. Siellä esiintyvät esimerkiksi Elli, Noora, Samuli, Kutro, Emma ja Matilda, Risto, Maustet, Tytöt ja Olga. Tapahtuman yhteydessä järjestetään Poptennis 2026 turnaus, jossa Pyynikin tenniskentillä musiikkialan tekijöitä. Tennisturnaukseen osallistuvat esimerkiksi Olavi Uusivirta, Jimmy Tenor, Karri Koira ja vaikkapa virtuosimainen kitaristi Timo Kämäräinen tai manselaisessa musiikkibisneksessä jo vuosikymmeniä toiminut, niin kuin minäkin jo vuosikymmeniä toiminut Makkosen Markku. Turnausjohtaja Antti Hietala kävi 957 puhumassa poptennisturnauksesta ja kysyi häneltä siitä, tietääkö hän näistä tekijöistä jo tässä vaiheessa, että kuka on oikeasti hyvä pelaan tennistä.
1: Radio 957.
2: Mä en ole kaikkien turnaukseen osallistuvien henkilöiden nähnyt itse pelaavan, eli en osaa varmaksi sanoa, että kuka on semmoinen selkeä ennakkosuosikki ja kuka ei. Osan kanssa on itsekin pelannut, mutta en ole tosiaan kaikkien kanssa. Mutta mä oon sen verran tehnyt tästä tutkimustyötä ja niin sanotusti kalibroinut turnauksen tasoa, että veljeni Ville Särmä, joka osallistuu myös turnaukseen, joka soittaa muun muassa Tanssiva Karhu ja High Tides -yhtyeissä, niin me ollaan Villen kanssa aika niinku samaa tasoa. Ja sitten mä oon ymmärtänyt, että Ville, joka käy taas Jimmy Tenorin kanssa paljon pelaamassa, he ovat aika lailla samaa tasoa. Ja sitten taas, kun mä Jimmyn kanssa juttelin, mä en ole Jimmyn kanssa itse pelannut, mutta voidaan olettaa, että me ollaan aika lailla samaa tasoa Jimmyn kanssa myös, niin Jimmy sanoi, että mulle, että kyllä se Kämäräinen on todella että ei sitä vastaa, että hän ei oikein sitä vastaa pärjää. Ja sitten kun mä kävin keskusteluita vaikkapa Ursus Factorin Allu Ripatin kanssa, joka myös osallistuu turnaukseen, ja muutaman muun kanssa, niin kyllä tästä piirtyi semmoinen kuva, että kyllä se Kämäräinen saattaa olla siellä niin kuin ennakkosuosikkien joukossa. Mutta kuten sanottua, tennis, kun sitä lähdetään pelaamaan ja sitten kun se matsi lähtee käyntiin, niin siinähän on päänsisäisistä asioista kyse, että Novak Djokovicin legendaarista lausetta siteeraten, ATP Top 100 käytännössä niin kuin fyysisiltä ja teknisiltä ominaisuuksiltaan kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Mutta se ratkaisu tapahtuu siellä pään sisällä. Ja sitten se onkin tässä se hienous, että kun sitten se matsi käynnistyy ja se paine kasvaa, kuka sen käsittelee parhaiten, niin se tämän turnauksen voittaa.
3: Eikö teillä ollut tässä ihan tällainen rahapalkinto? Tämä ei ole pelkästään kunniasta.
2: No joo, tässä tuo tähän tämmöisen niin kuin extra twistin, että tässä on siis voittajalle 2000 euron rahapalkinto. Kyllä.
3: Aha.
2: Se on paljon ja tietystihän siis jokainen turnaukseen osallistuva tietää, että se suurin palkinto on se kunnia ja se bragging rights, minkä se turnauksen voitto tai päänahkojen haaliminen sitten mahdollistaa, mutta tokihan tämä tuo tähän semmoisen pienen vielä extra twistin.
0: Niin, saa nähdä sitten, että onko viikonlopun jälkeisenä maanantaina Timo Kämäräisellä uusi kitara.
2: Näinpä. Joo, ja sitten sehän on tietysti mielenkiintoista, että jos siellä vaikka ajatellaan nyt kuitenkin turnauksia osallistuu Olavi ja Timo ja rumpali Olli, samasta bändistä kaikki, että jos he päätyvät toisiin vastaan, että miten se sitten vaikuttaa bändin dynamiikkaan, niin sehän jää nähtäväksi.
1: Radio 957. Antti Granlund.
0: Näin puhui Antti Hietala Poptennis 2026 -tapahtumasta, joka järjestetään festivaalin yhteydessä tänä viikonloppuna Pyynikillä. Poptennis-turnaus lauantaina.

0: Tämä on Juice Leskinen, Musta aurinko nousee. Kello 25:07, hyvää torstaita. Antti Granlund täällä. Paul Youngin Comeback and Stay, kasarihitti tulossa kohta. Soitetaan uutta Jenni Mustajärven musiikkia myös ja sen jälkeen säätietoja.
1: Radio 957.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex. Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
6: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
7: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
6: Siellä on sisällä jyvän palasia.
7: No siksi se on limpun verran parempaa.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee 19 asteeseen. Torstain ja perjantain välisenä yönä kävästään noin 12 asteessa. Huomennakin on hyvin pitkälti samanlainen sää kuin tänään, vaikka huomenna sataakin jonkin verran vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Erittäin hyvää torstaita ja hyvää ippunormaali vuotta Radio 957. Tässä valkoinen kupla-albumin upea nimikkokappale, nimibiisi. Valkoinen kupla oli meidän eppunormaali top 100 äänestyksessä sijalla 29, joka päivä ja joka ikinen yö oli kolmantena murheellisten laulujen maa kakkosena ja vuonna 85 tuon äänestyksen voitti. Kaikki tulokset yhä löydettävissä 957 Facebookissa ja Instagramissa kanssa. Green Day Boulevard of Broken Dreams tulossa hetkolan päästä. Robbie Williamsia soitetaan sitä ennen.
1: Radio 957. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
6: Kerro.
5: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
6: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
5: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
6: Oi.
5: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
6: Ai mitä niinku varmaan?
5: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
6: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
5: No todellakin asuu.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Green Day Boulevard of Broken Dreams. Hetken päästä on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Soitetaan sitä ennen vielä Manse-musaa. Tämä on Uniklubi ja hetken olen vapaa.

0: Radio 957.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
10: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
9: Mikä tää on?
10: Mikä?
9: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
10: Se on lahjana saatu.
9: Mikä täällä on?
10: No niinpä tii.
9: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
10: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
11: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille ovat surmanneet yön aikana ainakin 6 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat kiihdyttäneet.

0: käyttäneet pitkän kantaman iskujaan toisiaan vastaan viime aikoina. Venäjä on tehnyt iskuja lähes päivittäin, mutta myös Ukraina on tehnyt vastaiskuja Venäjälle entistä useammin. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuodenvaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi alkaa tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja kanadanhanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivän valossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Lintu on tunnistettava ennen laukausta, Riistakeskus muistuttaa. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 19 asteessa, niin kuin huomenna perjantainakin yölämpötila on noin 12. Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna satelee jonkin verran vettä.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Yes sir, kello 8:08. Hyvää torstaita ja elokuun 20. päivää. Laitoin 957 Facebookiin muuten just tuollaisen videon meidän yhdestä vanhasta T-paidasta, mistä en ole ihan varma, että miltä vuodelta se on. Se sanotaan, että sinänsä harmi, että 957 on jonkun verran tällaista vanhaa niin sanottua memorabiliaa säilynyt. Joitain kelanauhoja meillä on 80-luvulta ja jonkun verran erilaisia lehtileikkeitä ja tämän tyylisiä. Mutta mitään tällaisia niin kuin 957 tuotteita, niitä on sitten huomattavasti vähemmän. Mutta tällainen yksi T-paita meillä on ja voit mennä sosiaaliseen mediaan ja tsekkaamaan, että onko, muistatko esimerkiksi, että miltä ajalta tämä on, tai siis se, ja jos jopa joku tuttu tai jopa itse omistat sen, niin kommentoi ihmeessä. Mähän olen ollut Radio 957, en ole ihan koko tätä aikaa, kyllä tuossa oli, ei nyt ihan vuosikymmentä, mutta pitkä aika, kun olin sitten muissa radiohommissa, mutta ehdin, on tullut kuitenkin vuonna 2005. Sinä aikana tätä ei ole tehty viimeiseen 21 vuoteen. Kyllä se on joko 90-luvun loppua tai 2000-luvun alkua. Mutta mene tsekkaan ja vaikka kommentoi.

0: Näin Dingo Nahka Takkinen tyttö. Me vietetään Radio 97 Eppu Normaalin vuotta 2026. Tampereen komediateatterin johtaja, myös kirjoittaja ja sanotaan teatterialan pitkäaikainen ammattilainen Panu Raipia tunnustautui isoksi Eppu-faniksi. Mitkä ovat hänen suosikkinsa Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Radio 97.
0: Panu, sä oot intohimoinen Eppu Normaali -fani. Kerro, mitkä on sun kolme Eppu-suosikkias?
2: Otetaan ensimmäisenä tähän aivan upea ballaadi, joka on myös siinä nimessä, eli ballaadi kaiken turhuudesta. Pidän siitä erittäin paljon ja muistan jo sieltä 80-luvulta, kun siitä oli semmoinen musiikkivideo, jossa Juha Torvinen näytteli Salunassa sitä Salunan kauneinta naista. Ja sieltä pyssysankarit tuli ja luoti kummankin kohtaan ja niin edespäin. Se on aivan ihana biisi. Mä saatan edelleen niin kuin viikoittain kaivaa sen esille ja kuunnella vain sen biisi. Siinä on jotain, joka on jäänyt. Siinä on nostalgiaa totta kai mukana ja muuta, mutta hieno biisi.
0: Ja voin sanoa, että harvoin tässä ajassa tehdään tollaisia sanoituksia, että jossa mulla tyttö on, kuinka häntä rakastaankaan. Kuinka helposti pelkää hänet, en palaisikaan, ja sitten ajatus on se, että eikä palaakaan.
2: Niin, näin se on. Ja varmaan silloin 80-luvulla niitä sanoja ei niin ajatellut, kun siihen rakastui siihen biisiin, vaan jotenkin se melodiamaailma. Ja sitten totta kai se musavideo, ne oli aika harvinaisia siihen aikaan vielä.
0: Mikä se olisi toinen biisi?
2: No, tämä oli aika helppo. Kyllä se on Rääväsuita ei haluta Suomeen. Että mä oon sieltä, se Agnepoppi on mulle muutenkin hirveän tärkeä levy. Että sieltä melkein löytyy, joka levyltä, mä oon kova Eppu-fani. Siis se mun täytyy nyt ihan tässä sanoa, että mulla oli aina äänikähenä konserteissa, kun se oli aina se 1,5 tunnin konsertti ja mä lauloin kaikki biisit läpi. Enää ei siihen pystyisikään, mutta Rääväsuita ei haluta Suomeen. Se on sitä Suomi-punkin aitoa. Niin kuin semmoista niin kuin siihen elämäntilanteeseen, kun se on tullut, niin kyllä se on niin kuin mieletön biisi.
0: Oliko se punkkari?
2: Sen, mitä mun ikäluokkani ehti olen, kyllä, niin kyllä. Mutta isosiskoni kyllä oli sitten taas jo ihan kunnollakin.
0: Mikä se on kolmas biisi?
2: Tämä on nyt vaikeampi. Tämä se voisi olla Puhtoinen lähiöni. Se voisi olla voi että. Mutta huomaatko, että nämä menee kaikki siis sinne 78-luvulla, että totta kai Murheellisten laulujen ja nämä, mutta ei ne nouse siis semmoiseen, että ehkä se on, ei se ole Lainelautelevan lehmämahdokedolkaan, mutta ehkä se on Poliisi pamputtaa. Eikä edes Poliisi pamputtaa taas, vaan se Poliisi pamputtaa, että se on mulle semmoinen, miksei kukaan enää juo punkkua puistossa. Se on niinku hieno kysymys.
0: Mä muistan, vaikka mä oon tosiaan eri sukupolve, kun mä oon syntynyt vuonna 77, että mä koin punk-herätyksen joskus yläasteikäisenä 90-luvun alun Tampereella. Ja mä muistan kotona lauleskelleeni sitä, miksei kukaan enää kadulla kävele.
2: Hymyile.
0: Miksei kukaan hymyile. Siellä edes kävele. Niin. Syynä on poliisi. Ja mä muistan, että vanhemmat sanoo, että mitäs musaa sä nyt oikein kuuntelet.
2: Mutta totta kai mähän pidän niistä. Siitähän löytyy siis joku Kivenä kengässä, joka on siis Juha Torvisen tekemä sävellys. Ja siis se on oikeasti hyvä biisi, jäänyt vähän, mutta onneksi viime aikoina kai sitä on otettu vähän keikkasettiinkin. Mutta se on niin iso, laaja, onko se liki 200 biisiä se tuotanto. Mä dikkaan myös heidän soolotuotannoista, kun ne teki aikanaan sen soololevyn. Joku Ringo ja Akulta ja sitten tämä Tyttö koulussani Martilta. Nehän on mahtava surfing-musa. Että se on niin laaja se tuotanto.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppu Normaali ballaadi kaiken turhuudesta tämä Panu Raipian komediateatterilta. Yksi Eppu suosikeista. Se soi Radio 957. Soul Asylumin Runaway Train tulossa kohta PMMP:tä ja loppuviikon sää ennuste myös kohta.
1: Radio 957.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
13: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
12: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
13: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila tänään ja huomenna noin 19 asteessa. Tänään on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna perjantaina satelee jonkin verran vettä ja lauantaina hieman enemmänkin. Sunnuntaina tämänhetkisen ennusteen mukaan on poutaa. Yölämpötilat ovat 10 asteen tienoilla.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: punaista ja makeaa Popedalta. Ilmestyi vuonna 1991. Muistan, kuinka Radio 957 kuulin sen ja nauhoitin sen kasetillekin. Ja kuuntelin sitä kasetilta hyvin pitkään. Sitten seuraavana vuonna ilmestyi Popeda-albumi, joka on mielestäni Popedan parhaita. Ja oli muuten myös 957 kuuntelijoidenkin mukaan. Haraso on mun mielestä ykkönen. Ja se on mulla se kaikista paras Popeda-levy ja Popeda kakkonen. Mutta 957 kuuntelijoiden mielestä Svoboda on paras ja luotetaan enemmän 957 kuuntelijoihin kuin pelkästään minuun. Punaisten makea upea kappale, Pate Mustajärven hieno teksti ja Markku Petanderin aivan yhtä upea sävellys. Eurythmicsia ja Chris Rea tulossa 957 kohta soitetaan Eurythmicsiltä Sweet Dreams.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 9. Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Santaharjuntie, Kaukajärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Santaharjuntie, Kaukajärven liittymä. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
10: Mm.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Chris Rea, I Can Hear Your Heart Beat. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita ja uudempaa tamperelaista musiikkia. Uudempaa tamperelaista tarjolla nyt Lemmen pyssyiltä. Tämä on ACDC, on mun ABCD.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
10: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä,
12: kun on uudet silmälasit.
13: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
17: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut jo yli 750 viimeisimmän Lähi-idän sodan aikana. Asiasta uutisoi CNN. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon lisäsi eilen mertentakaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta. Kun luvun yhdistää aiempiin tietoihin helmikuun lopussa alkaneen operaation aikana kuolleista ja haavoittuneista, tähän asti arvioidaan kuolleen 18 ja haavoittuneen 757 yhdysvaltalaista. Pentagon ei ole vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Karhunmetsästys alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena

0: on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Poronhoitoalueella metsästys toteutuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästys vuonna 2026-2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna perjantaina satelee jonkin verran vettä ja yli huomenna lauantaina sitäkin enemmän. Lämpötilat kuitenkin ovat noin 18 asteessa päivällä. Yön alimmat lämpötilat 10 asteen tietämillä.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tom Petty, Learning to Fly. Tässä kappaleessa hieno soitannollinen ratkaisu on tuo, missä Tom Petty sanoi, että what goes up must come down, ja sitten kitaralla tehdään semmoinen. Sitten sieltä tullaan alas. Kello ylittänyt 9, oikein hyvää torstaita ja elokuun 20. päivää. Tänään paistaa aurinko, huomenna sateisempaa ja lauantaina sitäkin sateisempaa. Soitetaan Berliniltä Take My Breath Away kohta. Neljä ruusua seuraavaksi. Tämä tässä on pop-laulajan vapaa päivä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Minä olen Antti Granlund, ylöjärveläinen perheenisä ja moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas. Minua vastapäätä istuu niin ikään perheenisä ja moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas. Radio 95 aamustetuttu Mika Lintu. Hei Mika.
1: Hei hei.
0: Ensinnäkin, ihailevatko lapsesi sinua, koska sinulla on tällainen vetovoimainen media-alan ammatti?
1: Räkänen nauru tuli päälle. Ei aavistustakaan. En tiedä. No tytär on viime aikoina kysynyt multa itse asiassa joka päivä, että miten sulla menee töissä. Millainen päivä sulla oli? Joka oli aika ihmeellistä, koska mä oon yleensä kysynyt häneltä, että minkälainen koulupäivä sulla oli. Että ilmeisesti sillä on joku tämmöinen haju nyt aiheesta, joka johtui kai siitä, että joku hänen opettajastaan oli sattunut kulmaa 95-7 ja oli huomattu, että oliko se sun isä tuolla äänessä. Sitten tytär sanoi, että joo, kyllä se oli.
0: Oi, ei kun mahtavaa. Ei, että no, niin kyllä siinä pientä sellaista. Näin mä ainakin kuvittelen. Muistaksä sen, tai olitko nähnyt joskus muutaman vuoden takaa sen tällaisen nettimeemikuvan, jossa oli toi Slayerin laulaja?
1: En ole nähnyt sellaisen. Mä en harrasta noita meemejä.
0: Okei, ymmärrän. Se meni jotenkin sillä lailla, että oli tällainen, se oli tämä, että you could be in Slayer. Siis ne, jotka eivät kuuntele hurjaa heavy-tykitystä, niin Slayer, yksi näistä tämmöisistä klassisimmista trashy-bändeistä maailmassa. Niin se kuva oli jostain Grammyistä, missä se Slayerin tyyppi näyttää tätä tällaista heavy-merkkiä ja huutaa sen. Ja silloin siinä hänen kaksi lastaan ja hänen vaimonsa ja se hänen, tämä tytär katsoo häntä sillä
1: lailla
0: nolona, että älä nyt iskä. Ja sen takia tässä lukeekin, että you could be in Slayer, but your teenage daughter will still think you're lame.
1: Juuri niin.
0: Jopa Slayerissa oleva teini-ikäinen tytär pitää
1: hänet. Näinhän se menee, kyllä.
0: Mutta meidän ei pitänyt puhua tästä, vaan mulla tuli mieleen, kun mä kävelin tänne ja mä muistelin Harjun ala-asteen kolmatta luokkaa, kun aloitin englannin kielen opinnot, tai silloin
1: opinnoissa. Oli pakko vaan ruveta lukea sitä.
0: Joo. Koulussa alkoi enkku, niin meillä annettiin englanninkieliset nimet. Onko sulle annettu englanninkielinen nimi, ja mikä se oli?
1: Annettiin, tosin se tapahtui vasta viidennellä luokalla. Mä kävin yhden luokan Oulussa, Nuottasaaren ala-asteella, ja siellä annettiin jostain syystä mulle nimeksi Matt, johon mä olin aivan valtavan pettynyt, joka johtui osittain, tai siis lähinnä siitä, että meillä oli muita Mika-nimisiä useampi luokalla, ja se Mike ja Michael oli varattu, ja mä olin Matt, ja sitten mä olin aivan pettynyt siihen.
0: Sehän
1: ja
0: on Matti. Ärsyty.
1: No niin on.
0: Et sä mikään Matti?
1: En.
0: Matt.
1: En, no. Matt. Mä en tiedä, mistä se opettaja kaivoi sen nimen.
0: Kun mä olin ajatellut, Mike, koska meillä on ollut täällä terveisiä Luopio Mikolla silloin joskus siitä jo vuosia, kohta 10 vuotta, kun Mikko oli täällä. Sitten Siltalan Mikko on tuossa sisarkanava iskelmässä. Ja mulla on ollut tapana, ja sitten vielä lisäksi toi mun vaimoni veli on Mikko, ja isäni on Mikko. Ja mulla on tapa, että kaikki Mikot, niin minä kutsun heitä aina silloin tälle lempinimellä Mad Mike. Ja mä olisin toivonut, että tästä se itse asiassa juttu. Sen takia mä mietin, että kun sä kertaat Mika, niin onks ollut Mike? Jolloin musta olisi ollut parasta, että mä olisin aina ruvennut esittelemään sut Mad Mikeina.
1: Ehkä tästä päivästä lähtien voi. Se on jännä juttu, mistä se tulee, että pitää antaa lapselle sitten joku ulkomaankielinen nimi siinä opiskelun yhteydessä. Kai se on sitten semmoinen vaan kiva juttu. Mä en tiedä, annetaanko nykyään ollenkaan tämmöisiä nimiä lapsille. En ole kuullut. Mutta jännä juttu on se, että tätä tapahtuu aikuisille. Itse asiassa kiinalaiset ovat kovasti innostuneet tästä antamaan itselleen jonkun useimmiten englanninkielisen nimen. Ja mä oon ollut töissä yrityksessä, jossa on ollut kiinalaisia. Ja niillä on kaikilla ollut englanninkieliset nimet. Mä oon tavannut monta Lancea ja Johnia ja Barbara ja vaikka ketä. Ne käyttää, siis aikuiset ihmiset käyttävät sitä, koska heidän perustelunsa on se, että heidän nimi on niin vaikea lausua, niin annetaan mieluummin tämmöinen Naseva David tai joku vastaava. Se voi olla myöskin joku Zeus tai Apollo tai Lucifer myöskin, mutta useimmiten tämmöinen jonkun julkiksen nimi annetaan niin itselle.
0: Ymmärrän tuon. Suomellehan, jos tekee kauppaa vaikka Suomen kanssa, niin on väliä, kun suomalaiset kuitenkaan osaa lausua mitään nimeä. Ei sillä ole mitään merkitystä, mutta vaikka Amerikassa, niin se on ihan hyvä. Mulla oli ihan selvä. Anttihan on Andrew, tai joskus jopa näin aikuisiellä jotkut kutsuu minua Andiksi, niin kuin Antti Hulkko, eli Andy McCoyta. Mutta siis... Kaikki hyvä, siis Matt nimille, mutta Matt ei kuulosta yhtään niin hyvältä kuin Mike.
2: Kyllä se Mad Mike on se. Mad Mike.
0: Se olisi hyvä.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: aina kolmas nainen. Valehtelisin, jos väittäisin. 23 min saa ylitte 9 kello, oikein mukavaa torstaita. Ja jo tämänkin viikon ehtoon puolta, niinpä tässä nämä päivät seuraavat toisiaan niin nopeasti, yhä kiihtyvällä tahdilla, mitä vanhemmaksi muuttuu. Me soitetaan klassikkobiisejä, R.E.M.in Man on the Moon tulossa esimerkiksi aivan hetken kuluttua. Seuraavaksi tehosekoittimelta Valon kantaja.
1: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on R.E.M. ja Man on the Moon. 25 minsa. Kello on 10. Me vietetään Radio 957 eppunormaalin vuotta. Vaikka jäähyväiskeikat ovatkin jo taakse jäänyttä elämää. Soitetaan seuraavaksi yksi eppuklassikko vuodelta 1980. Tämä äänestettiin meidän Epputop 100-listalla. Siellä 30, se on nimeltään Puhtoinen lähiöni.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Dire Straits, Sultans of Swing. Varttia kello on 10. No Doubtia ja ainakin Phil Collinsia ehditään soittaa ennen 10.
1: Radio 957.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957.

Phil Collins ja Philip Bailey, Easy Lover. Uutisia kohta Hassisen koneen rappiolla klassikon jälkeen. Tänään uutisissa puhuttu siitä, kuinka yli 750 Yhdysvaltojen palveluksessa ollutta on haavoittunut sodassa Irania vastaan. Ja kuinka sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn mukaan työnantajien tulisi kompensoida työttömyyttä päästökaupan tavoin. Kohta uutisia.

0: Radio 957.
1: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
11: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
10: Ollaan kyllä.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo STT:lle pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Helsingin Sanomien mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille surmasivat yön aikana yli 10 ihmistä. Asiasta kertovat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan paikalliset viranomaiset. Iskut alkoivat hieman puolen yön jälkeen ja vaaran kerrottiin olevan toistaiseksi ohi kello 8 jälkeen aamulla. Viranomaisten mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Pormestari Vitali Klitskon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää uhrien muistolle. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Italiasta Albanian palautuskeskuksiin lähetetyt ihmiset ovat jääneet vaille riittävää oikeudellista apua. Useat Albaniaan viedyt siirtolaiset ovat järjestön mukaan yrittäneet itsemurhaa tai vahingoittaneet

0: itseään. Italia ja Albania solmivat vuonna 2023 sopimuksen, jonka pohjalta Italia on siirtänyt kahteen Albaniassa sijaitsevaan keskukseen satoja turvapaikanhakijoita ja palautettaviksi määrättyjä ihmisiä. Amnesty arvostelee järjestelyä riippumattoman valvonnan puutteesta. Rantasalmen Haukivedellä tiistaina alkuillasta tapahtuneen öljyvuodon torjunta ja vahinkojen selvittäminen jatkuvat tänään. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Metsähallitus kartoittavat päivän aikana öljyn tahraamia ranta-alueita. Torjunnan painopiste siirtyi eilen vesistössä havaittujen öljylauttojen keräämisestä rantojen tiedusteluun. WWF:n asiantuntijat ja vapaaehtoiset saapuvat alueelle huomenna avustamaan rantojen puhdistuksessa. Järviveden kaikki käyttö on toistaiseksi kielletty vahinkoalueella.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Torstai on puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Tulevana yönä lämpötila noin 10 asteessa. Perjantaina ja lauantaina satelee jonkin verran vettä.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Summer of 69. Ja Bryan Adams, kello ylittänyt 10. Erittäin mukavaa torstai-aamupäivää. Radio 957 kanavana sinulla tosi hyvä juttu se. David Bowie Starman hetkosen päästä soi. Miljoona sadetta olisi tarjolla nyt. Tämä on lapsuuden sankarille.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen herra Antti Granlund ja minua vastapäätä on istunut Radio 957 aamusta tuttu herra Mika Lintu. Hei Mika.
1: Erittäin hyvää heitä sullekin.
0: Sähän olit, tai teillä on ollut tämä siirtolapuutarha.
1: Kyllä.
0: Oliko siellä siis nurmikkoa?
1: Kyllä.
0: Oliko sä leikannut sitä nurmikkoa?
1: Viikonloppuna kävin trimmailemassa, mutta varsinaisesti en ole leikannut sitä kertaakaan siis ihan yksin. Johtuen sitä, että mulla menee selkä kipeäksi. Ihan oikeasti. Se ei ole semmoinen tekosyy. Se on ihan oikeasti nyt kaikille.
0: Kyllä selkäkipeä, joo kyllä. Mä en voi ikinä nostaa. Mulla on vaikeuksia vaikkapa viedä roskia.
1: Niin. Kätkö avaamassa oven? Ei pysty.
0: Selkä on tosi kipeä. Ja polvi vihottelee. Muuten olisin eilen illalla lähtenyt koiran kanssa lenkille, mutta se on toi polvi. Omasta puolestani niin mä menisin, mutta lääkäri.
1: Joo, lääkäri.
0: Lääkäri on kieltänyt mutta. Okei, hyvä. Kun sä leikkaat sitä nurmikkoa, niin onko se sillain, että jääkö se nurmi siihen pintaan ja sitten tuuli sen siitä vie vai meneekö se sulla tällaiseen säiliöön ja sitten sä laitat ne johonkin tänne kompostiin tai minne ikinä?
1: Kompostiin menee osittain jää sitten siihen pinnallekin, koska tuo on tollainen vähän ei niin kauhean hyvä laite, jolla sitä leikataan, että se on sähkölaite ja näissä, jossa on polttomoottorit, nehän on huomattavasti tehokkaampia ja tarkempia siinä hommassa.
0: Joo, meillähän on siis tällainen, kun muutimme silloin nyt jo kohta 6 vuotta sitten Ylöjärvelle Pirkkalasta, niin silloin myös isä osti mulle synttärilahjaksi oikein miesten rohleikkurille.
1: Onko se päältä ajettava?
0: No ei sentään, ei meillä ole niin iso takapiha, mutta kyllä se on sellainen, että siinä on toinen, siinä on 2 kytkintä, josta toinen on se, jolla se pysyy päällä, eli se, niin kuin se turvajuttu, ja toinen on se, että siinä on pikkusen pieni moottori. Sitä pitää vähän työntää, mutta että se menee eteenpäin sitten sen avulla. Niin se on hieno, ja se kerää myös ne ruohot talteen. Mutta nyt päästään pikkuhiljaa siihen itse aiheeseen. Onko sä koskaan laittanut ruohoja tuollaiseen muovisäkkiin, sulkenut sitä säkkiä ja unohtanut niitä ruohoja sinne sisään?
1: Saattaapa olla mahdollista, että näin on käynyt.
0: Ja onko se sitten sen jälkeen, niin kuin esimerkiksi minä tänään aamulla, niin minä sitten lähdin Koukkujärven jätteenkäsittelylaitokselle ja vein sinne meidän puutarhajätteitä, jota oli tässä kesän aikana kertynyt aika paljon. Lainattiin kavereilta, terveisiä Anssille ja Susannalle, heidän peräkärryä ja mä sitten eilen pistin ne kamat, kaikki puutarhajätteet sinne ja sitten vein. Nehän voi siis risut ja noi nurmikot ja tällaiset lehdet, nehän voi viedä ilmaiseksi sinne, että kansi muuten käyttää hyväksi tämmöistä mahdollisuutta, jos vaan pääsee sinne. No, mutta niitä säkkejähän ei saa sinne jättää tietenkään, vaan ne pitää ne säkit hajottaa ja sitten kääntää. Se on pahimpia hajuja, mitä ihmiskunta tai eläinkunta tai luonto voi tuottaa, tuollainen mädäntynyt nurmikko.
1: On pahempiakin olemassa.
0: Ei ihan aidosti. Siis ei ole. Siis se on käsittämätön dunkkis. Siis se on ihan uskomaton. Siis joka ei ole sitä haistanut. Sitten kun mulla on tästä ohitse tämä lähetys, mä tuun käymään teidän luona, hypätään auton kyytiin ja ajetaan sinne Koukkujärvelle sinne paikkaan, mihin mä laitoin ne. Niin voit haistaa.
1: Okei, hei, seuraava haju. Mä väitän, että mikä on vielä pahempi. Pienenä oli pääsiäisen aika ja me sitten keiteltiin pääsiäismunia, siis kananmunia. Ja mä laitoin sitten yhden kananmunan mun veljelle aamulla. Siis oli semmoinen vessapaperirullasta tehty kana ja laitoin sen sisään. Ja että hän löytää sen sieltä sen kananmunan sitten pääsiäisaamuna. Ja se jäikin sitten sinne. Ja siinä meni useita kuukausia ja sitten mä otin sen, että hei, tässä nyt on jäänyt pääsiäiskoriste nyt tähän ikkunalaudalle. Otin sen pois ja se muna vierähti alas ja hajosi. Niin veikkaan, että se hajuu kyllä vielä pahempi.
0: Toihan on jännittää, kun puhutaan mädistä kananmunista. Ja sen sitä tuli jotain ammoniakkia tai jotain.
1: Siis se muuttui vihreäksi. Se oli täysin vihreätä. Ja itse asiassa kananmunahaju, niin jos olet tulivuori peräisillä seudulla käynyt, niin rikkihän haisee siis kananmunalta. Niin se oli aika paha haju.
0: Mä luulen, että toi saattaa olla pahempi, koska rikkihän perinteisesti joo. Mutta siis tämä on sellainen yllättävä. Sitä ei voisi kuvitella, eikö kaikki ihmiset rakasta ruohon tuoksua? Ajattele, mikä on parasta
1: Niin, ruohontuoksu, se on.
0: Nurmikolla silloin, kun se ei ole märkä, jos on vettä, niin kuin nyt tällä hetkellä, jos menee ulos, niin se on märkää se nurmi, mutta on kesäisellä nurmella siinä ja jotkut pörjäiset siinä surraa.
1: Että miten tämä upea tuoksu muuttuu sitten kauheaksi löyhkäksi?
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Kitara taivas ja tähdet. Radio 957 kuuntelijoiden mielestä tämä oli Eppu biiseistä viidenneksi paras. Edellä Tahro ja Paperilla, joka päivä ja joka ikinen yö, murheellisten laulujen maaja vuonna 85. Afar Davidia ja tamperelaisen Annukan musiikkia tulossa kohta.
1: Radio 957. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Rattaat?
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tuoretta ja pirskahtelevaa uutta musiikkia Tampereelta. Tämä tässä on Annukka. Kappale oli nimeltään Vie mut kotiin. Kello on 11:30. Soitetaan Hanoi Rocksin Tragedy hetken päästä. Nyt Queen ja We Will Rock You.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Hanoi Rocks näyttää, miten homma hoituu. Tragedy. Soitetaan tamperelaista musiikkia seuraavaksi. Janne Aaronilta tulossa aivan hetken kuluttua yksin.
1: Radio 957.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Duran Duran ja Girls on Film. Kellohan on kohta 11. Radio 957 aamulähetys alkaa olla tässä. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta myös tänään. Huomenna taas Meitsikkäläinen äänessä aamu 7:00 alkaen. Palataan tuolloin asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yeah.

0: tarjolla noin 1400 enemmän kuin vuosi sitten. Vielä ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesta käänteestä. Muutos on niin pieni, että se voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen hyvin matalalla tasolla, kun sitä tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Suomen aikaa yöllä taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump kertoi asiasta omassa sosiaalisessa mediassaan. Trump sanoi, että Iranin ennennäkemätön taloudellinen eristäminen alkaa nyt ja kutsui myös Yhdysvaltain liittolaiset talkoisiin. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Trump uhkasi, että taloudellisia seuraamuksia koituu myös niille maille, jotka tarjoavat itse Iranin taloudelle minkäänlaisia henkireikiä tai antavat maan yritysten tehdä niin. Sähköautojen kolarivahingot tulevat selvästi kalliimmiksi kuin muiden autojen kolarit, kertoo vakuutusyhtiö Pohjola. Toissa vuoden vahinkotilastojen mukaan sähköautojen kolarivahinkojen keskikorvaus oli jopa 40% muita suurempi. Kaikkien sähköautoille sattuneiden vahinkojen keskikorvaus oli noin viidenneksen korkeampi kuin muilla. Kustannuksia nostavat muun muassa sähköautojen akkuteknologiaan liittyvät turvallisuusvaatimukset, korkeajännitejärjestelmä, kalliimmat varaosat sekä sensorit ja kamerat. Myös lasivahinkojen korjauskustannukset olivat keskimäärin noin 40% suuremmat. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, jota juhlitaan lauantaihin 5. syyskuuta saakka.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee 19 asteeseen. Torstain ja perjantain välisenä yönä kävästään noin 12 asteessa. Huomennakin on hyvin pitkälti samanlainen sää kuin tänään, vaikka huomenna sataakin jonkin verran vettä.

0: Radio 957.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
14: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
19: Radio 957.

on vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Auto,
3: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun ootte on niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, maistuisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y-Van verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin

0: Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Työntekijöiden ulosmarssi Helsingin Pasilan postikeskuksessa jatkuu torstaina. Posti- ja logistiikka-alan unionin Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic kertoo STT:lle, että keskiviikon iltavuoron jälkeen myös yövuoro ja torstain aamuvuoro ovat marssineet ulos. Ilta- ja yövuoroissa ulosmarssiin osallistui hänen mukaansa 80–90% työntekijöistä. Työntekijät vastustavat postin uusia muutosneuvotteluja. Ulosmarssi voi viivästyttää erityisesti kirjeitä ja kotiin jaettavia pienpaketteja. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea Euroopan migreenipäivänä, jota vietetään syyskuun 12. päivä. Valaistuksella tehdään näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoitetaan tukea migreenin kanssa kamppaileville. Mukana ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tontit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous. Migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Suomen migreeniyhdistyksen mukaan se koskettaa Suomessa arviolta 850 000 ihmistä, eli noin 15% väestöstä. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan kaksi lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 19 asteessa, niin kuin huomenna perjantainakin. Yölämpötila on noin 12. Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna satelee jonkin verran vettä.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Paljon onnea vaan!
10: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Minä olen näyttelijä Esa Latvea ja tämä on Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille.

0: ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Pohjois-Korea on laukaissut ammuksen, jota epäillään ballistiseksi ohjukseksi. Asiasta kertovat Japani ja Etelä-Korea. Etelä-Korean asevoimat kertoo havainneensa ainakin yhden tunnistamattoman ammuksen. Japanin pääministerin kanslia kertoo viestipalvelu X:ssä, että kyseessä epäillään olevan ballistinen ohjus. Alueella on käynnissä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset, jotka päättyvät jo huomenna presidentti Donald Trumpin toiveista. Trump toivoi harjoitusten lyhentämistä vedoten hyviin väleihinsä Pohjois-Korean Kim Jong-uniin, jonka hän aikoo tavata vielä tänä vuonna. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kutsuu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitusta taloudellisesta sodasta harhautukseksi. Araghchi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Trump kertoi Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan, mutta ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita tai mitä tuleman pitää. Araghchin mukaan Trump pyrkii kääntämään huomion pois Yhdysvaltain omista taloudellisista ongelmista. Toisaalta Araghchi myös moittii Yhdysvaltoja sen harjoittamasta taloudellisesta terrorismista. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi on alkanut tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja Kanadan hanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivänvalossa ja lintu on tunnistettava ennen laukausta. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Torstai on puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Tulevana yönä lämpötila noin 10 asteessa. Perjantaina ja lauantaina satelee jonkin verran vettä.

0: Radio 957. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kolme M:n uusi Kubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
2: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Jeppe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018, tilastoista selviää. Valtaosa kuolemaa.

0: Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 19 asteessa, niin kuin huomenna perjantainakin yölämpötila on noin 12. Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna satelee jonkin verran vettä.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop

0: Radio 957.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää. Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
7: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
8: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kalmata.com.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut, kertoo Yle. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Isokallio oli syntynyt vuonna 1948. Isokallion kuolema vahvistettiin Ylelle Digi- ja väestötietovirastosta. Viraston mukaan Isokallio kuoli eilen. Isokallio oli Nokian toimitusjohtajana vuosina 1990-1992. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi Postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti- ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan Postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Torstai on puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Tulevana yönä lämpötila noin 10 asteessa. Perjantaina ja lauantaina satelee jonkin verran vettä.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
6: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
3: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: että jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä. Pohjois-Korea laukaisi tänään ammuksia, joita epäillään ballistisiksi ohjuksiksi. Asiasta kertoo Etelä-Korean asevoimat. Asevoimien edustajan mukaan Pohjois-Koreasta laukaistuja lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia havaittiin noin 10. Alueella on käynnissä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset. Pohjois-Korea uhittelee usein tekemällä ohjuslaukaisuja, ja lukuisat ohjuskokeet ovat ajoittuneet Etelä-Korean ja sen liittolaisten yhteisten sotaharjoitusten tai merkittävien valtiovierailujen yhteyteen. Raakaöljyn barrelihinnat ovat lähteneet tänään jälleen kiipeämään ylöspäin. Hinnat ovat nousseet noin 2,5%. Suomen aikaa iltapäivällä raakaöljyn Brent-laadun hinta oli lähes $94 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta kävi jopa noin $88. Öljyn hinta lähti nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila tänään ja huomenna noin 19 asteessa. Tänään on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna perjantaina satelee jonkin verran vettä ja lauantaina hieman enemmänkin. Sunnuntaina tämänhetkisen ennusten mukaan on poutaa. Yölämpötilat ovat 10 asteen tienoilla.

0: Radio 957.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
2: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
5: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
3: Skoda.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop klassi.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
3: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää.
2: Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
4: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Paljon onnea vaan.
7: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. kaalimato.com.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014, 2021 ja 2014, 2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. WHO:n asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä. Belgian itäosassa sijaitsevassa Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa riehunut maastopalo on saatu hallintaan, kertovat viranomaiset tänään. Alueelle iski eilen raju ukkoskuuro, joka helpotti maaperän kuivuutta ja vähensi riskiä palon uudesta leviämisestä. Viranomaisten mukaan paloalueen ympärille on saatu rakennettua tilapäinen väylä, joka helpottaa sammutustyötä. Viikko sitten roihahtanut palo levisi yli 3000 hehtaarin alueelle.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon. 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmanin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartman.fi.
5: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Arki huolesi kaikki heitä.
7: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
8: Haja pirssisi parkkihalliin.
9: Finnpark!
10: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
11: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
10: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
12: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
4: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
5: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
4: Siellä on sisällä jyvän palasia.
5: No siksi se on limpun verran parempaa.
6: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
7: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Raakaöljyn barrelihinnat ovat lähteneet tänään jälleen kiipeämään ylöspäin. Hinnat ovat nousseet noin 2,5%. Suomen aikaa iltapäivällä raakaöljyn Brent-laadun hinta oli lähes $94 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta kävi jopa noin $88. Öljyn hinta lähti nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
5: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014-2021 ja 2014-2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea Euroopan migreenipäivänä, jota vietetään syyskuun 12. päivä. Valaistuksella tehdään näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoitetaan tukea migreenin kanssa kamppaileville. Mukana ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tontit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous. Migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Suomen migreeniyhdistyksen mukaan se koskettaa Suomessa arviolta 850 000 ihmistä, eli noin 15% väestöstä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppu.

0: Radio 957.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
5: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. WHO:n asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä. Belgian itäosassa sijaitsevassa Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa riehunut maastopalo on saatu hallintaan, kertoivat viranomaiset tänään. Alueelle iski eilen raju ukkoskuuro, joka helpotti maaperän kuivuutta ja vähensi riskiä palon uudesta leviämisestä. Viranomaisten mukaan paloalueen ympärille on saatu rakennettua tilapäinen väylä, joka helpottaa sammutustyötä. Viikko sitten roihahtanut palo levisi yli 3000 hehtaarin alueelle.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello Hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robi Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
4: Arki huolesi kaikki heitä.
5: Aja pirssisi parkkihalliin.
6: Finnpark!
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mutta kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle 2 sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään. Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen 8:00. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi 1 villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Belgiaan on saatu uusi kuninkaallinen. Entinen autokauppias Clement van den Kerkhove on virallisesti tunnustettu prinssiksi. Belgian kuninkaan 62-vuotias pikkuveli Laurent on tunnustanut olevansa van den Kerkhoven isä. Nyt 26-vuotias Clement syntyi suhteesta näyttelijä ja laulaja Wendy van Vantenin kanssa.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
16: Yksinäisyys ympärillä.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo viestipalvelu X:ssä, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Taksi.
1: On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mikko.
2: Ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. It's a kind of magic.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Paljon onnea vaan.
2: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna, vain yksi Tampereen teatterikesä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi Kiira Korpi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tamperelaiset. Minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014, 2021 ja 2014, 2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
4: Through these fields of destruction.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto.